0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد
1: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
2: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
3: Masyaallah, lamanya senda ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita lancar, Ji?
4: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah kalau hancur layarnya HP ya begini? Mana HP nama makna juga mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah ki harga nah, terus yang paling penting amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP tak.
4: Astagfirullah.